0: v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
2: Poletje je tle!
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.